0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین traveling without moving. Birds flying high, you know how I feel.

0: توجور شون کیسه.
1: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
2: رادیو گوئن، تریولینگ ویداوت موونگ.
3: Ça, tu sais qui les a faites ? Ça ne m'arrive pas.